0: Mangisa to grandza keleka 5 horas ne 7 minutos, simamsalejo kamitirile ya Radio Msambiki msurumisele nyambani. Yekushota ku na heshwa ku nga mitrene ku chikala tindlela tinen. Alakanya ku kusita ku 5 ni 30 ku tave longolo ku wa gichilmuremi.
1: Heba Said, woma tivile mahungu, apulga upakela ga mjikitelo gita sangula.
2: Lejo. Akati legi vata mhesa kuhina mapakele lako.
1: Madala, madala, junga ta hambana ni pulga nwa chimu. Kuna nishu kwata, juto famba, himuti ni muti. Jumachi tsalela, jukela, juti laikela, kunyikela, amijikitelo lei.
2: Oh, jabongeka. Hinga ta hakuba mifuka. Heju, dizwa ku, hali kamichikitelo, kuna nima vikilela mawani ya mabajila. Listen.
1: Ula utisil, Saidi. Alakanya ku apondi ya kulwa ni zedzedzi. Sayi kona lo mshupitale. Kasi ya kavi waka vanana. Jiba kelo lejo, kasi hapona kama mabajila wa.
2: Jamatsenya. Hey, kambi chana tsakisa. Hiya mkela mchikitelo la hakaya. Kanilejo. Hifaneni kuheleketa vana vahina chipitali kasi wa ya kavi wa mpondo. Makunu juma. Ifanele kumahayini ndzaku ya kuyamukela muchikitelo.
1: Akona kuhambana, ifanele kumahalezwe, ijimahile ya kumalembe ndzaku, amukela amuchikitelo wa wena, utsambuluta, ugama utsika, gotli siku lahanzutini. Hikula ndzela, uteki ugwimba, laka mubedu kutana kasangu u ikala kukagona, hampi kumahena tisuna, hiku akuna siku kukala jingahena tisuna kutani dzedzedzi.
2: Zafamba jale mzati visa wakilani wa mina kuhisi uga pulu uga upakili uga mchikitelo. Vanga suki suki nguvu. Niku wafanele kukavisa mpondo kava na navaji lechipitali. Kasi vatifikela kazezezi.
1: Tifikela kazezezi kwekela nzeni kama mchikitelo ugumbilu ya ku lambeduini. Kutani kasangu gawena watu masiku.
3: Mala.